Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra stranden.

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

de mijn eien, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, hjerte bledragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg henter.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

maakte mijn eien. Zal jij nu vast verstaan? Zo kwam den dagen, hjerte bleef dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hører.

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

0: Hallo, hallo.
1: Hei sånn, bingo på 15.
0: Ja, har du et bongnummer?
1: 28-41-00.
0: Skal du se, vet du, når bare maskinen vil være med. Der var det en rekke, så flott, bare for et navn.
1: Ja, han heter Egeland.
0: Og så har vi kjøpt et sted.
1: Det kommer jeg.
0: Ja. Vi gratulerer. Det er ikke noen flere, var det det? Eller er det en til? Okay. Nei. Vi gratulerer med 400 kroner.
2: Ja.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Og hun hadde jo bingo på 15. Og etterpå det så la oss ut nummer 6.
0: Og ja, der kommer en til.
2: Ja.
0: Vi må bare si hallo, hallo.
3: Hallo, hallo. Bingo på nummer 15.
0: Ja, og så er bongnummer.
3: Det er 19467.
0: 19... Nei, skal du se. Og så har du for noe en gang til.
3: 19467.
0: Sånn. Det var da jo en rekke, ja.
3: Så, ja.
0: Hvor har du kjøpt bongen?
3: På nett.
0: Og så må vi få et navn.
3: Det er Lene Sogn, S-O-G-N.
0: Da var det ikke flere. Nå rister de på høvet. Ja, men da, det var ikke så hakka galt likevel. Vi gratulerer dere med 300 kroner hver.
3: Jo, takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
3: Ha det.
0: Ha det.
2: Og i og med at begge hadde bingo på 15, så er det ikke sikkert de fikk med seg de siste tallene du la oss, Maja. Det var 6. Tallet 6. Og 7. Tallet 7.
0: Ja. Satser på at de har fått det med seg nå.
2: Ja, det har vi satt på.
0: Så vi går i gang med rekke 2 i første spill, og det er en halv verdi av kroner 600. 13. 1. 3. Sju fem. Tjueto. 9. Tallet 9. 78-78. 12-1-2. 40-4-0. 48-4-8. 14-1-4. 58-5-8. 71-7-1. 29-2-9. 21-2-1. 64-6-4. 24 2 4 8 tallet 8 62 6 2 31 3 1 27 2 7 16 1 6 53 5 3 44 4 4 4 tallet 4 89 8 9 Hallo, hallo.
4: Hei.
0: Har du stående på? Ja. Velkommen inn i studio. Har du hatt bingo på?
4: 84.
0: Og så har du et bongenummer.
4: 29. 34. 76.
0: Der var det to rekker. Må vi bare få et navn?
4: Melinda Espeland. Mm.
0: Så... Har du kjøpt den et sted?
4: På Circle K.
0: Jeg er litt usikker på om det er en til, men ja. Vi gratulerer deg med foreløpig gevinst i hvert fall.
4: Ja, takk.
0: Bare hyggelig. Vi ser om de får han inn. Eller var det ikke noe mer? Nei. Da gratulerer med gevinst.
2: Linda.
0: Ja.
2: Med 600 kroner.
0: Det gjør vi.
2: Og hun hadde jo bongo på 44. Mm. Og etterpå det la oss du tallet 4 og 89. 8, 9.
0: Da vi klar for rekke 3 i første spill i dag, og den har en verdi av kroner 1000. 33. 3, 3. 83 8 3 28 2 8 2 tallet 2 54 5 4 25 2 5 20 2 0 Prosit. 77 77

0: 61 61. Elva 1 1. Åttisju 8 7. 19 1 9. 82 8 2. 28 2 8. 35 3 5. 1. Tallet 1. 42 4 2. 2. Velkommen inn i studio.
1: Hei, jeg er Bingo på 1.
0: Du er Bingo på 1. Har du et bongenummer også?
1: 29 03 10.
0: Skal vi se, har han sagt for noe? Hei på bunnen. Da må dere rekke, ja. Så da må vi ha et navn.
1: Linn Siri Sortedal.
0: Og så har du kjøpt den et sted?
1: Ekstra i Vanse.
0: Ja. Det er helt rolig der ute, så da regner jeg med du er alene, og gratulerer deg med 400 kroner.

0: Hallå, hallå.
1: Hej, bingo på 83.
0: Ja, och så har du ett bongnummer.
1: 290310.
0: Vi ser. Der var han. Ja. Det var to rekker.
1: Ja, det er den sier i sorte da.
0: Ja, du har riktig fått en bong i dag.
1: Ja, det er jeg.
0: Og den er fortsatt kjøpt på?
1: Ekstra Jørgensen.
0: Ja.
2: Det er
0: ikke noen andre, så da regner jeg med at du kan gratuleres med 600 kroner.
1: Takk, takk.
0: Ha det. Ha det. Etter at hun hadde bingo...
3: Etter at hun hadde bingo på hvilket tall? 83? Nei. Jeg fikk ikke... Hun hadde bingo på 8. Og etter det så skal jeg la tallet 83. 83.
0: Ja. Da er vi klar for tredje rekke.
3: Ja.
0: Og så den har en verdi av kroner 1000. 72. 72. Sju. Åtte, seks. Åtte, fem. Åtte. Tjueseks. Syttitre. Sju. Tre. 3, tallet 3. 21, 2, 1. 44, 4, 4. 65, 65. 54, 54. 20, 2, 0.

0: Hallo, hallo.
1: Hei, det er Anne Svindland som ringer.
0: Ja.
1: Jeg har bingo på 45.
0: Ja, og så har du bongnummer.
1: 184794.
0: Se, sånn. Og så gis meg det her. Skal vi se.
2: Helt rett.
0: Helt rett.
1: Ja. Ja.
0: Og så må vi bare få navnet en gang til.
1: Anne Svindland.
0: Ja. Så han kjøpte et sted.
1: Nikogrillen i Kvinnesdal.
0: Så flott. Der er en til, ja. Så må vi bare se.
1: Ja, hei greit.
0: Hei greit.
1: Ha det.
0: Ja, hei. Vi sier hallo, hallo. Oi, den falt ut. Prøv igjen. Eller var det ikke bingo? Bare prøv igjen, du som lå inne og ramlet ut. Så skal vi ta deg inn og vi bare får deg opp på skjermen. Da tror jeg de har kanskje funnet ut at det ikke var bingo, eller at de hadde noe annet. Det vet jeg ikke. Nå prøver de igjen. Så ser vi hva som kommer inn i studio. Vi prøver oss med hallo, hallo.
3: Hallo, det er Bente Knudsen.
0: Ja. Du har bingo på?
3: Bingo på 54.
2: Oi, så langt tilbake.
0: Så langt tilbake igjen, ja. Har du bongnummer?
3: 28-98-52.
0: Skal vi se. Bare se der. Der er jo fullt hus, ja. Så er det bingo på 54.
3: Ja.
2: Og det var Wenche. Jeg må ha navnet en gang til, takk.
3: Wenche Knudsen.
2: Knudsen, ja.
0: Så du kjøpte den et sted?
3: På Sunkost.
0: Ja, så flott. Da gratulerer vi deg med 1000 kroner, gjør vi ikke det?
2: Jo, på Anders Sindland.
3: Ja, tusen takk.
2: Alt for seg.
0: Ja, hun var alt for seg.
2: Ja.
0: Men det er helt greit. Vi gratulerer.
2: Ja. Ja.
0: Helt, ha det. Da skal vi få litt musikk.
2: Ja.
0: For da var det andre rekker før, det er noe andre spill.
2: Hva var det?
0: Du kan få lov til å strekke litt på beina.

0: Hallo, hallo.
1: Hei, jeg hadde bingo på 20.
0: Ja.
2: Hallo, hallo.
0: Og så har du et bongnummer.
1: Hallo, hallo. 28, 77, 67.
0: Vi ser. Der var det I rekke, så man bare får et navn.
1: Birger Øyen.
0: Birger
1: Øyen.
0: Ja. Øyen. Og så, har du kjøpt den et sted?
1: På Vitsen.
0: Ja, takk skal du ha. Der en telefon til, så vi må bare høre.
1: Okay.
0: Greit det. Så sier vi hallo, hallo igjen.
3: Hallo, hallo, det Jan Rossevand her, og så jeg en som heter Tone Nøkland som vant her, og så skal jeg se nummer, det 18.
0: Ja, men bare nummer hadde du bingo på?
3: 20.
0: Ja, så var det 18.
3: 14.
0: Ja.
3: 69.
0: Ja. Skal vi se. Det var da en fin rekke, så da gratulerer vi henne også. Og så har hun kjøpt det. Tone.
3: På Jokart Ingvann.
0: Ja.
4: Da må det være Tone.
3: Tone Nøkland.
4: Nøkland, ja.
3: Ja.
0: Yes, vi gratulerer dere to, hvis ikke dere enda flere. Nei, med 300 kroner hver.
4: Yep.
3: Ja. Bare legge på.
0: Ja.
3: Ha det.
0: Ha det.
4: Og siden de begge to hadde bingo på nummer 20, så har ikke du tatt noen detalj etterpå det. Vi kan jo ta med det som var rett før, for sikkerhets skyld, det var 72, 72.
0: Ja. Da vi I gang med rekke 2 I kveldens tredje spill. 23, 2, 3. Tjueto, to, to. Tjueåtte, to, åtte. Syttisju, sju, sju. Sekstitre, seks, tre. Femtiåtte, fem, åtte. Femtini, fem, ni. To, tall to. Femtisju, fem sju. Tolv, en to. Førtiseks, fire, seks. Femtifire, fem, fire. Syttini, sju, ni. 87 87. Fem, tallet fem. Nitten, en, ni. Sju, tallet sju. Førti sju, fire sju. Tretti sju, tre sju. Seksti sju, seks sju.

0: Die Jupp ist mir in den Ring ach.
1: Guck.
0: Oh ja. Det var ikke noe bingo. Så siste tallet jeg leste var 67. Så vi bare fortsetter litt, jeg sier det. På to rekke i tredje spill. 44-44.

0: Nå prøver vi å si hallo.
1: Hallo.
0: Er det bingo på?
1: Jeg heter bingo på 44.
0: Ja, og så har du et bongenummer. Du må gå litt vekk fra radioen, for du snakker opp på radioen. Så da hører ikke jeg hva du sier.
1: 28, 77, 76.
0: Sånn, det var der to rekke, altså må vi bare få et navn.
1: Det er Janne Døyen.
0: Og så har du kjøpt den et sted?
1: Ja, på Mix.
0: Er det ikke så flott? Det var ikke flere nå, så det ser helt rolig ut der ute, så vi gratulerer deg med 600 kroner.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
2: Og hun hadde bingo på 44, og du har ikke lest noen tall etter det, men ta med den du hadde før, som var 67-67.
0: Ja. Da er vi klar for tredje rekke i tredje spill. Var de 1500 kroner. 29-29. Tjuesyv. Åtte, en. Ti, en, null. 32, 3, 2. 50, 5, 0. 55, 5, 5. 82, 82. 40, 4, 0. 78, 7, 8. 24, 2, 4. 38, 3, 8. 9, tallet 9. 16, 1, 6. 43, 4, 3. 62, 6, 2. 74, 7, 4. 84, 8, 4.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Jeg hadde bingo på 74.
0: Ja, så hadde du et bongenummer.
1: Hallo, ja. 28, 67, 31.
0: Skal du se. Det var da fullt hus og stormen i jubel, så da må vi bare få et navn.
1: Ørt Merberg Stilhusen.
0: Mm-hmm. Hørte det.
1: Ja, du gjorde vel det. Det var så gøy å vinne. Jeg har ikke vunnet på mange år.
0: Nei, men da er det hyggelig å kunne dele ut noen kroner. Men der er en til her, så vi bare høre.
1: Ja, ja, men det er greit. Ja,
0: og har du kjøpt den henne?
1: Greit. Jeg har kjøpt den på i Vanse på samverkelaget, som vi sier.
0: Ja, Coop.
1: Coopen.
0: Ja, det er helt flott.
1: Greit.
0: Vi hører.
1: Ja.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo, det var bingo.
0: På?
2: På 62.
0: På 62, ja.
3: Jeg tar det før.
0: Ja. Har du et bongnummer?
2: 28, 87, 63.
0: Skal vi se. Ja, det er jo fullt hus og stormen i jubel, så da må man bare få et navn.
2: Det var Gert Vetland.
0: Så har du kjøpt den et sted?
2: På Tappen.
0: Ja. Du er da et tallet før Aud, så da gratulerer vi deg med 1500 kroner.
2: Ja, tusen takk.
0: Bare hyggelig. Så beklager vi til Aud. Vi har lykke på neste spill.
2: Ha det.
0: Ha det. Da får vi litt info fra teknikken, gjør vi ikke det?
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
6: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
0: Da var vi klar for fjerde spill.
3: Siste spill i denne omgang.
0: Ja da. Fjerde spill, en rekke, 400 kroner. 49. 4-9. Tallet 1. Åtte, ni. Åtte, åtte. Sekstiseks. 17, 1, 7. 57, 5, 7. 32 32. Ni, tallet ni. Sekstifem, seks fem. Trettifem, tre fem. Seks, tallet seks. 67, 67. 16, 1, 6.

0: Hallo, hallo.
1: Det var Bingo på 55.
0: Ja, og så har du et bongenummer.
1: Ja, det er 29.
0: Og du må gå ut, vekk fra radioen, for du ja. Hører, vi hører radioen i stedet for du.
1: Ja, unnskyld, det har stemt høyt for en forskjell her. Nå? No.
0: Ja.
1: Nå må jeg jo ha fine bongen her. Jeg slapp hele bongen jeg får til radioen.
0: Ja. Det går helt fint. Slapp av.
1: 29.
0: Ja.
1: 34.
0: Ja.
1: 59.
0: Skal du se. Det var det en rekke, ja, som var for et navn.
1: Mari Pedersen.
0: Ja. Når du kjøpte den et sted?
1: På Mega i Vansa.
0: Så flott. Ja. Det er ingen flere, tror jeg, så da gratulerer vi deg med 400. Er det ikke det?
1: Tusen takk.
0: Bare ja. Hyggelig.
1: Ja, ja.
0: Greit.
1: Ja,
0: ja.
2: Og i og med Mari hadde bingo på 55, så har du, leser du et tall til, nemlig 56, 56.
0: Ja, da er vi klar med rekke 2 i ja. Kveldens fjerde spill. Verdi 600 kroner. 60, 6, 0. Førtifire, fire, fire. Åttifire, åtte, fire. Sekstitre, seks, tre. 24, 2, 4. 80, 8, 0. 37, 3, 7. 70, 7, 0. 81, 8, 1. 53, 5, 3. 47, 4, 7. 26, 2, 6. 54, 5, 4. 8, tallet 8. 7, tallet 7. 50, 5, 0. 75, 7, 5. Femtioåtta. Trettiosex. Ti. 1-0.

på den ständig kö. Och på lastfolie. Och mer än skär. Rivier, hockier.